baš ni jednu riječ, slagaću te lako. Zad pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži proje. Vidiš da te nisam vrijedan ja.

Dobro jutro, srijeda je 14. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine planira omogućiti plaćanje pojedinih taksi, novčanih kazni i drugih javnih prihoda bankovnim karticama i putem interneta. Raspisan je tender za nadogradnju informacionog sistema, rok za dostavljanje ponuda je 27. novembar. Novi sistem trebao bi građanima i privrednicima olakšati izmirivanje obaveza bez dolaska u banku ili poštu. Iz uprave još nisu precizirali kada bi nova usluga mogla biti dostupna, niti koje će se sve obaveze moći plaćati na ovaj način. Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine, FIPA, potpisala je deklaraciju o saradnji s Njemačkim saveznim ministarstvom za privredu i energetiku. Cilj je jačanje privredne saradnje i stvaranje povoljnih uslova za nova ulaganja njemačkih kompanija u našu zemlju. Kao prvi konkretan korak najavljena je posjeta njemačkih eksperata koji će s domaćim institucijama razmijeniti iskustva o privlačenju investicija i unapređenju javne uprave. Njemačka je među 10 najvećih stranih investitora u našoj zemlji. Federacija Bosne i Hercegovine planira novo zaduženje

45.000 maraka pokazuju podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Riječ je o garaži površine 15 kvadratnih metara, što znači da je kvadrat plaćen približno 3670 maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj kupoprodaja nekretnina u prvom polugodištu smanjen je za 8%, ali su cijene stanova u sarajevskim općinama nastavile rasti. Najveći rast od 23% zabilježen je u općini Centar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, a jutro će biti prilično hladno. Tokom dana očekuje se postepeni porast temperature uz dosta sunčanih perioda. U Sarajevu pretežno sunčano uz jutarnju temperaturu od oko 3 i najvišu dnevnu od oko 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Vozačima se savjetuje oprez posebno u jutarnjim satima kada je u kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Sretan put!
2: Ovo je Hit FM radio 104,9.

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Tanküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaj koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Tanküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex, nova kolekcija.

0: Kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kodiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, a jutro će biti prilično hladno. Tokom dana očekuje se postepeni porast temperature.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
7: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
8: To je to hit.
9: To je to. Samo hitovi.
10: 104,9.
11: Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, srijeda je 14. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine planira omogućiti plaćanje pojedinih taksi, novčanih kazni i drugih javnih prihoda bankovnim karticama i putem interneta. Raspisan je tender za nadogradnju informacionog sistema, rok za dostavljanje ponuda je 27. novembar. Novi sistem trebao bi građanima i privrednicima olakšati izmirivanje obaveza bez dolaska u banku ili poštu. Iz uprave još nisu precizirali kada bi nova usluga mogla biti dostupna, niti koje će se sve obaveze moći plaćati na ovaj način. Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine, FIPA, potpisala je deklaraciju o saradnji s Njemačkim saveznim ministarstvom za privredu i energetiku. Cilj je jačanje privrednih

bilateralne saradnje i stvaranje povoljnih uslova za nova ulaganja njemačkih kompanija u našu zemlju. Kao prvi konkretan korak najavljena je posjeta njemačkih eksperata koji će s domaćim institucijama razmijeniti iskustva o privlačenju investicija i unapređenju javne uprave. Njemačka je među 10 najvećih stranih investitora u našoj zemlji. Federacija Bosne i Hercegovine planira novo zaduženje od 40 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa. Aukcija je zakazana za 20. oktobar na Sarajevskoj berzi, a riječ je o kratkoročnim vrijednosnim papirima s rokom dospijeća od 9 mjeseci. Trezorski

Najskuplja garaža u Sarajevu u prvih 6 mjeseci ove godine prodata je za 55.000 maraka, pokazuju podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Riječ je o garaži površine 15 kvadratnih metara, što znači da je kvadrat plaćen približno 3.670 maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj kupoprodaja nekretnina u prvom polugodištu smanjen je za 8%, ali su cijene stanova u sarajevskim općinama nastavile rasti. Najveći rast od 23% zabilježen je u općini Centar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Hit FM radio. Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM, ima tako dobrih predloga na broju 061 010 030 da čovjek ne zna šta prije izabrati. Međutim, mi Andrej, evo sad i da ti kažem da godinu dana nismo svirali Azru u jutarnjem programu, a jučer tražena iz Zagreba, a mi je pustili nismo. Tako da evo danas se vadimo sa duplim hitom.
2: Branimir Johnny Štulić, naravno, jedan od domiljenih rokera iz bivše države, nažalost danas ne svira, ne komponira, ne piše pjesme, koliko vidim više se tuži sa drugim izvođačima koji pjevaju pjesme Azre ili koji pokušavaju da ponovo ožive taj kultni rock'n'roll koji je nažalost ostao ipak u tom nekom vremenu jer nismo doživjeli njegov nastavak. Ipak se nadam, bez obzira na sve, da će Štulić jednog dana odlučiti podržati možda neki koncert ili snimiti novu pjesmu.
1: Pa vidi druže, znaš kako ti je to, kad uđe čovjek u neke godine, onda jednostavno postane čangriza, ona mu sve smeta. Neko ko je živio rock'n'roll, ono, postane, ono, ljut. Ajde da mi slušamo Johnny'a iz najboljeg vremena. Grupa Azra, današnji izbor za mini koncert.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: mini koncert.
1: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
3: Ovaj?
1: Da.
3: I ovaj?
1: Da.
3: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba

0: Evo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
1: 104,9.

Dobro jutro, srijeda je 14. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine planira omogućiti plaćanje pojedinih taksi, novčanih kazni i drugih javnih prihoda bankovnim karticama i putem interneta. Raspisan je tender za nadogradnju informacionog sistema, rok za dostavljanje ponuda je 27. novembar. Novi sistem trebao bi građanima i privrednicima olakšati izmirivanje obaveza bez dolaska u banku ili poštu. Iz uprave još nisu precizirali kada bi nova usluga mogla biti dostupna, niti koje će se sve obaveze moći plaćati na ovaj način. Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine, FIPA, potpisala je deklaraciju o saradnji s Njemačkim saveznim ministarstvom za privredu i energetiku. Cilj je jačanje privredne saradnje i stvaranje povoljnih uslova za nova ulaganja njemačkih kompanija u našu zemlju. Kao prvi konkretan korak najavljena je posjeta njemačkih eksperata koji će s domaćim institucijama razmijeniti iskustva o privlačenju investicija i unapređenju javne uprave. Njemačka je među 10 najvećih stranih investitora u našoj zemlji. Federacija Bosne i Hercegovine planira novo zaduženje od 40 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa. Aukcija je zakazana za 20. oktobar na Sarajevskoj berzi, a riječ je o kratkoročnim vrijednosnim papirima s rokom dospijeća od 9 mjeseci. Trezorski zapisi koriste se za prikupljanje sredstava i finansiranje kratkoročnih budžetskih potreba. Rezultati aukcije bit će poznati istog dana dok obaveza vraćanja novca dospijeva u julu naredne godine. Najskuplja garaža u Sarajevu u prvih 6 mjeseci ove godine prodata je za 55.000 maraka, pokazuju podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Riječ je o garaži površine 15 kvadratnih metara, što znači da je kvadrat plaćen približno 3670 maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj kupoprodaja nekretnina u prvom polugodištu smanjen je za 8%, ali su cijene stanova u sarajevskim općinama nastavile rasti. Najveći rast od 23% zabilježen je u općini Centar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, a jutro će biti prilično hladno. Tokom dana očekuje se postepeni porast temperature uz

0: 8.14, kako je jutro snagla bila u nekih pola sedam. Ja sam mislio da bi mogao i snijeg da padne, a vidi ovo sad sunce nad Skenderijom var. Ne znam kako i drugim dijelovima grada, uglavnom bit će ovo lijepi sunčan dan.
1: Pa kažu meteorolozi danas u Bosni i Hercegovini cijelo je za razliku od jučer. Jučer je u Bosni bilo onako, hajmo reći, promjenjivo oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano, danas ćemo u cijeloj zemlji imati sunčano vrijeme, tako da iskreno ja se radujem, iako ne toplo. U Sarajevu do maksimalno neki 14-15 stepeni, na jugu zemlje pa i do 20.
0: Biće vruće na parketu Zetre u nedjelju. Mi imamo ulaznice za utakmicu Bosna BH Telekom Partizan koja se igra u 14 sati, dakle pričali smo o tome jučer, u vrlo, vrlo neobičnom terminu za ABA ligu, ali šta se može? Spremite telefone, trebat ćemo uskoro. Mi idemo dalje kratko na reklame, pa se brzo vraćamo da podijelimo ulaznice danas što imamo i da vidimo što ćemo za ovaj automobil. Ja danas idemo u 1 sat, sam naručen u Starline. Ovaj Mercedes je begenisan, dakle pikiran. Pa samo da vidimo danas, hoće li se pojaviti nešto bolje, ono mlađe i jeftinije. Ako bude, ko zna.

Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva.

0: dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Dunkirchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Dunkirchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.

0: ostali slušatelje koji su jučer osvojili ulaznice, dakle to su kodovi koje mi vama pošaljemo na telefon. Još ih nismo dobili, tako da čim ih dobijemo mi ćemo ih proslijediti vama. Ok, imaš dvije karte, dobit ćeš ih na telefon i onda samo skeniraš i gledaš utakmicu, važi?
1: Važi, hvala vam puno.
0: Ništa Ajla, hvala tebi. I samo da znam, možeš li Andreju pomoći, samo ko najviše kune u pjesmama svojim?
1: Najviše kune? Pa, ima jedan, ali ne mogu da se sjetim, narodni pjevač.
0: Dobro. Blizu, blizu. Blizu.
1: Ali ne mogu da se sjetim kako se on trenutno zove. To je baš, ali znam da ima i na društvenim mrežama.
0: On što ti otpjeva, to niko ne može. Te njegove kletve, to samo da ti čuješ to.
1: Dakle, upravo.
0: tako Ajla, ne znam, da li ste udati ili imate, budi nježna prema muškarcima, odnosno nemoj biti gruba, iako ti dosade, pa ti polako nađi načina da to fino završi. Znaš, no, kao ti si super, ali ja nisam za tebe, ja ne valjam, tako je najbolje.
1: Znaš šta uradi.
0: Reci, ostaćemo prijatelji, dakle, vidi, sve ono do mene, ja ne znam šta hoću u životu, što obično i jeste tako.
1: Još se tražim.
0: Jeste.
2: Sa 47.
0: Jesi li nekad nekom srce slomila?
1: Pa, da znam, trudila sam se da ne slomim, a vjerovatno da je bilo ti stvari.
0: Ma čim ti kažeš da je bilo, bilo je. Dakle, to je to. Ajla, vidimo se u nedjelju na utakmici, važi.
1: Važi, hvala vam.
0: Ništa, čao. Idemo dalje, 061-010-030, pozovite Hit FM, mi smo jedini koji imamo ulaznice za ovu utakmicu, tako da...
2: Za nedjeljni spektakl, ja bih rekao, s obzirom da Partizan dolazi.
0: Svakako je nedjelja, neka kiša će biti, bit će tmuran dan. Dobro jutro, halo!
3: Dobro jutro.
0: Jutro, evo, malo pričamo o ovim ženama koje ostaju muškarce, pa ih mi kunemo,
3: sad se me podsjetio na mlade dane i kad se ona je to govorilo, hajde da ostanemo prijatelji. Koja je to?
0: Koja poluska? Šuplja priča, majko draga.
3: Šuplja, najveća šuplja.
0: Ali vidi, ona kad hoće žensko da te ostavi, znaš, ona nešto okolo, znaš, pa eto, trebali bi kao, čim kaže trebali bi razgovarati, pa isto sa ženom, čim kaže trebali bi razgovarati, ne valja, neki je problem. Ti već moraš da, ne vraćaš 7 dana u glavi što se desilo, već mjesec i pol, do tri, tamo preko već je to zastarilo, ali u 3 mjeseca čak u onom... što si me pustio, kaže, da izgorim na moru. Pa, što nisi mazala, šta ću ja sad? Tako da, ajde, dobro.
3: Sreća da je tada se bilo mlado, pa se nije ni razmišljalo. Nema veze, ajde.
0: Tako, da li treba biti osvetoljubi, pa reći ono kao ovaj pjevač što...
3: Ma neću.
0: Ne treba, jel?
3: Ma neću.
0: Dobro. Samo napiši ime i prezime i dvije karte na Viber. Važi da možemo poslati.
3: Važi, hvala.
0: Ok, hvala. Čao.

0: 8.37, idemo dalje, dobro jutro, slušatelj na vezi, u programu ste, halo, negdje smo blizu, evo sad smo dobili informaciju da skoro pa su se rasprodale ove ulaznice, jučer su puštene u prodaju.
1: Odlično.
0: Tako da, još, ja mislim, danas i neće biti.
1: Neće biti, odlično. Ja sam sretan da ih nestane evo za 5 minuta.
0: Dobro jutro slušatelju, ajde dok mi imamo da
1: podijelimo.
0: Evo sad smo ih dobili, evo mislim da meni upravo stižu na
1: mail, jel?
0: Da.
2: Ja mislim da će ovo biti dobra trgovina, ovako.

0: Evo, za Bebelka govore ima onu pjesmu, i to je naziv pjesme, ja se stvarno izvinjam, i grozan je naziv, Kučka nevjerna. Daj tekst te pjesme, samo da vidimo šta je sporno. O, pored naziva, stvarno je ono grozno. Ja ne znam da nije bilo ni jedne pjesme da se otpjeva. Stvarno mu nije trebala. U karijeri, pazi, takav naziv.
1: Pa vidi sad

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamiri gauda 9,95, kafa Grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km, vaš robot.
2: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
2: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to Hit FM Radio,
4: Sarajevo, evo, to je to, samo hitovi.

0: 9.22, kakvi smo pjesama našli, pa evo,
1: nema šta nema.
0: Ovo sve treba zakonom zabraniti.
1: Pa mi generalno očito imamo nekih situacija puno više gdje volimo da kunemo ljude. Nebitno o kojem spolu se radi, da li muško, da li žensko, s obzirom na ove stihove pjesama koje su,
0: evo, našli smo i pjesma u kojem, boga mi, i žene kunu muškarce.
1: No, još to radi.
0: Isto je to, dakle, to je...
1: Pa evo ti recimo pjesma Milice Pavlović, zove se pjesma Da Bog da propao. Mislim, da se razumijemo. I onda kaže stihovi, da te kunem, sitno je to, da te srušim, bitno je to, proklet bio taj koji te stvorio.
0: Pa
1: da Bog da propao.
0: Stvorili ga radi, kakve veze njegova majka ima s ovim. Dakle,
1: pa,
0: što kune majku?
1: Pa mislim, ne znam. Toliko je vjerovatno razočarana bila da je ono... Ili ne znam, evo Aleksandra Prijović u pjesmi Bogata sirotinja kaže: sad mi dolaziš da me moliš, a ja bih u paklu da goriš.
0: Strašno.
1: Zamisli koliko je povrijedio.
0: Ima onaj Umri u samoći. Hakala.
1: Ima Jaca Lukas isto tu pjesmu Umri u samoći. Kaže Aca Lukas: ti si mene prevarila, umri u samoći, nikad više tebi neću doći.
0: Strašno. vidi ovo. Slušamo si u Rumi, u Srbiji. Pjesma Jašara Ahmedovskog: sinovi ti ličili na mene. Kako mu je to palo na pamet? Pazi, si, da, kao... Šta je pisac, evo da kaže.
1: Da te kunem, nigdje te ne bi bilo. Odmah kaže on: da te kunem, nigdje te ne bi bilo. Žao mi te, sunce moje milo, i sutra ću sve do zore piti, što te kunem, lakše će mi biti. I onda kaže: sinovi ti ličili na mene, u kafani pili, tukli se zbog žene, ovom kletvom želim da te kunem, drugačije ne znam i ne umijem.
0: Pa nije mu neki...
1: Pa nije, ali eto, priznao je ovaj...
0: A Luis Mečava, to je jedna od popularnijih pjesama. Daj Mečavu tekst.
1: Pusti najveću Mečavu, gospode, jabuku skrova nikad, da ne pogode burme vjenčane, kum nek pijan izgubi, nek je niko nikad ne ljubi.
0: Od Mlako.
1: Pa u odnosu recimo na Kemala Malovčića, Mlako.
0: Ima neki Mikica Bojanić, da Bog da.
1: Nikica Bojanić je opasan, samo malo. Evo ga, Mikica Bojanić, da Bog da, jesli. Kaže: da Bog da, kad voliš nekog da ti nema lijeka, da Bog da, da te niko kući ne dočeka. Da Bog da, da i tebi bude kao meni, pa da vidiš kako žive ostavljeni.
0: Dosta, Andrej, motaj kablo, neće više. Prekucao igrice čovjek.
1: Zamisli koliko su ovi ljudi generalno bili povrijeđeni.
0: Pazi, to je pjesma, to je umjetnost. To je, tako treba je. Da bude, pazi. Ja mogu da razumijem, da, ali valja to balans misliti. To je katastrofa. I to ljudi prihvate, to se sluša, to je.
1: Tako
0: to,
1: je, okay. Pa sad, sad ove pjesme koje smo sve pobrojali, ove, gdje se kunu i muški i ženski, ja vjerujem da se ukupno imaju sigurno 100 miliona pregleda zajedno na YouTube-u, sve zajedno one, s obzirom
0: da ima više,
1: ili više,
0: ima više sigurno.
1: Posebno recimo ovaj Aleksandre Prijović, Milice Pavlović i tako dalje, to po 20-30 miliona ima sad ono kosnokta, što bi rekli mi kod nas ovdje. Generalno ljudi vole, nalaze se u

0: takvim nekim situacijama. Mi generalno se po patnji pronalazimo, ja to imam običaj reći. Ovaj, kad je neka tuga, kad je neka patnja, onda se razumijem.
1: Milica Pavlović, da Bog da propao.
0: Koliko ima pregleda?
1: 12 milijuna.
0: 12 milijuna, samo 12 da Bog da propao.
1: Samo jedan, 12 milijuna.
0: Eto, zamisli ti, to je znači sigurno jedno 10 milijuna žena zna zapravo ovu pjesmu da Bog da propao i želi to nekom svom bivšem. Ili...
1: Sad iz ovih tekstova pjesama, ajde sad mi ovaj, razdvoji.
0: Dobro.
1: Ko gore kune, žene ili muškarci?
0: Ja ne znam šta bi ti rekao, ja mislim da su ipak žene malo gore u tome, jer njihove te kletve djeluju mi kao da traju duže nego ono za neke vijeke vijekova, da Bog da zauvijek propao, mislim to je to, da Bog da propao, kraj, nema više dalje, jel? A ove su ono da Bog da, ne znam ni ja, našla ne našla, znaš, ipak ima nekog prostora, a ove žene ne ostavljaju nikakav prostor.
1: Ono,
0: duše Jašar je ovdje jedino rekao vezano za ove sinove. Da Bog da ti sinovi ličili na mene.
1: To je kad kaže... Mislim da su muškarci gori.
0: Gori, jel?
1: 100%. Evo sad iz svih ovih tekstova mogu da zaključim da smo mi u stvari muškarci ono, osvetoljubljiviji.
0: Pa ja vjerujem da su muškarci ti koji zapravo možda malo više vole. Kad vole, možda malo treba više vremena da se zaljube i da zavole, ali kad se to desi, ja vjerujem da su muškarci ono baš u fulu posvećeni toj ljubavi, onda kad se desi neka nevjera ili nešto drugo, onda se prosto razočaraju i kraj svijeta. I vjerovatno iz tog razloga onda zapravo i dobijamo ovakve stihove, odnosno poruke, sinovi ti ličili na mene. I ne znam, nija da Bog da ovo, da Bog
1: Kemal
0: da ovo.
1: Hasić, smak svijeta. Hajde tu nađi da vidimo samo što
0: Kemal Hasić. Hasić, smak svijeta. A vidiš ti koliko je pjesama gdje su ljudi razočarani. Reklo bi se puno više nego ovih gdje su ljudi sretni, gdje imaju neke te sretne, fine momente. Uvijek se pjeva u tim nekim tužnim varijantama. Kaže Kemal Hasić u pjesmi Smak svijeta. Uvijek kada vidim druge, kako vole se, proklinjem te, muški tiho, ne udala se.
1: Što? Ne udala se.
0: Ne udala se, ja želio je da se ne uda.
1: Aha.
0: Ali vidiš, Milica Pavlović želi da on propadne.
1: Pa
0: a, on želi samo da se ona ne uda. Šta će
1: dobro.
0: Meni ova čaša, meni treba ljubav naša. Šta će meni slike tvoje, tebe hoće ruke moje. Kažu smak će svijeta, pa neka će i ovako ja ne živim bez tebe. Kad nisi u rukama mojim, dišem samo, ali ne postojim.
1: Ma dobro, eto, nije to strašno tako.
0: Pa nije toliko strašno.
1: Ne, ne, malo, eto,
0: vidiš,
1: ne...
0: kaže, muški tiho, ne udala se.
1: Ne udala se. Vidi, jedno istraživanje kaže da, u stvari, muškarcima jako teško pada ta ženska sreća nakon veze.
0: I da povredi
1: taj
0: se
1: dan
0: ego.
1: Boli ono da sad u ovom modernom vremenu šta rade, naprave ono lažan profil pa gledaju svadbu i čak lajkaju ono, stave ono srce, znaš.
0: Da i pregledaju sve moguće i nemoguće, to sad ovi mladi zovu stalkanje, jel,
1: jeste,
0: po društvenim mrežama.
1: I komentarišu sa lažnih profila ono, dobra mlada, ali mladožen je nešto ofalio.
0: Pa eto, ne bili valjda napakostili ovaj, toj nekoj novoj ljubavi. A mislim generalno, znaš šta je, čovjek kad bude povrijeđen, onda ti si kao, kako bi rekao, neka zvijer prepušten sam sebi. I ovaj, ako nemaš neku podršku, porodice, prijatelja, ne znam, stručnu, nebitno, ovaj, teško čovjek sam to sa sobom hendla. Obično ljudi sami sa sobom hendle stvari jer im je teško pričat, znaš. Zamisli ti nekom sad kažeš, neki muškarac, mislim bilo je do duše ovdje u studiju kod nas takvih, ali... ovaj, reći ne znam da te ostavila ili prevarila ili napustila ili ne znam nija nešto, malo teška situacija za ego, kako ko to može podnijeti, ali generalno mi muški nismo baš poznati po tome.
1: Već ima možemo... ovih lijepih ljubavnih pjesama da završimo polako, evo recimo Lelo, koliko godina je prošlo, još me nije došlo kako ide tekst.

0: Idemo dalje, 9.37, evo, zatrpani sa porukama, sad štete što mi ne puštamo tako vrstu muziku, da. I neće bi bilo
1: ludnica.
0: Gasi radio. I onako čudnih pjesama, što da kažem.
1: Pa volimo, dakle, da kletemo, jeli, i pjevači i pjevačice generalno.
0: Pa šta smo zaključili, da su ovi pop pjevači u stvari nježni, Sergej Četković, Željko Joksimović, Toni Cetinski, Aldino, da je to sve.
1: Da, bude i tih nekih ono...
0: Mi patimo i to je to, sretno tebi bilo.
1: Tako, kako kaže Kemal Hasić, zapravo tiho kunemo, to je stvar s muškima. Ovaj, posebno ovim pop pjevačima, dok narodnjaci.
0: Dok je ovo već u narodnjačkoj...
1: Oni su vrlo ozbiljni, onako, bez dlake na jeziku.
0: Surovo.
1: Brutalno.
0: Brutalno je ono, mlaka riječ.

0: Vidi, sad je pitanje svih pitanja, evo za kraj da to privedemo. Kraj. Mm-hmm. Šta kažu istraživanja?
1: Vezano za...
0: Koliko je vremena potrebno da se to preboli?
1: Pa sad zavisi od osobe do osobe, i tako kažu istraživanja, da generalno to je individualno.
0: Ajde, od prilike neko vrijeme ima, godina, 2, 6, 17.
1: 17. Pa... sad ćemo da vidimo. Prosječnoj osobi potrebno je između 3 i 6 mjeseci da se osjeća bolje i počne oporavljati nakon raskida, dok za duže veze ili brakove oporavak može trajati od 6 mjeseci pa do 1 ili 2 godine.
0: Od 1 do 2?
1: Tako je, tako kaže, mislim to je neki...
0: U trećoj si ti već ono slobodan čovjek, dakle...
1: Kaže ovako, kratke veze koje traju manje od 9 mjeseci, oporavak obično traju od nekoliko sedmica do 3 mjeseca. Srednje duge veze... što se smatraju vezama od 9 mjeseci do 2 godine, emocionalni oporavak traje između 3 mjeseca i pola godine. Dugogodišnje veze ili zajednički život od 3 do 10 godina potrebno je minimalno pola godine do godinu dana da se osjeti značajan pomak. I razvodi i brakovi sa djecom, proces može trajati od godine do 2 ili duže zbog pravnih, ali životnih promjena. Istraživanje doduše podavno je urađeno, ali pokazalo da se 71% ispitanika osjećalo značajno bolje nakon već otprilike 3 mjeseca. Kasnija istraživanja iz 2018. procjenjuju da je prosječnom čovjeku potrebno oko pola godine da preboli ozbiljnu vezu.
0: Dakle, ako vas neko danas ostavi, vi ste do nove godine top.

0: pa skratiti i to.
1: Po otprilike.
0: Na 2,5 mjeseca. Ovaj, pa eto, mislim, zavisi sve od koliko je trajala ta veza. Ako je ova kratka ili srednje duga, onda postoji šansa, ali ako je bila neka duža u pitanju, onda do godine.
1: Vidi, ono, nešto je najveći problem. Najveći problem kad te neko zavlači u stvari.
0: Aha, pa
1: ono,
0: ti pa ne znaš.
1: Pa daje lažnu nadu, pa ti misliš, ovaj, znaš, ono, sve to nešto, eto, kao da nešto malo ja to, pa da biće. Vidim ja, da probam, pa ako ne bude išlo, eto mene nazad.
0: Ja, gdje?
1: E, pa nema to, druže, jedno, ko jedno ode, nek se ne vraća, jel?
0: Pa, mislim, jel, ima raznih poruka, kažu, ovaj, kad čitaš knjigu, to ti je kao da kad čitaš knjigu, znaš zapravo unaprijed njen kraj, pa onda koja je poenta jel tog ponovnog čitanja te jedne te iste knjige, ali opet kažu ljudi da treba
1: pa
0: dati...
1: da utvrdiš gradivo.
0: Ja, pa dobro,
1: ima ta varijanta. Shvatio poentu, pa onda malo
0: ima ta varijanta, ima druga varijanta, to je da ovaj, kako se zove, daš nekom šansu. Trebaju, neki ljudi zaslužuju drugu šansu i treću šansu, treća sreća, nema bez veze ta izreka, jel?
1: E, moj Andrej, dakle, ovako, evo, dobili smo karte, moramo ih sad razdijeliti, da od jučer nađemo slušatelji, ove od danas, dakle, nemamo više, dakle, to je 30 komada koje smo podijelili. Utakmica Bosna Partizan igra se u nedjelju u 2 sata, dakle, u 14 zetra. Znaš ti, razlika u mentalitetu i svega, da je ovo u ovim, recimo, pjesama koje se pjevaju na engleskom jeziku i koje mi slušamo, evo, nema ovoga, druže.
0: Pa nema ovoga, da Bog da, i tako te i neke varijante, ali ima i tamo kunu, mislim, i to.
1: Kako
0: je, pa, do duše puno blaže. Mislim, engleski jezik generalno nema ove riječi kakve mi imamo, mi smo vrlo kreativni, naš jezik je jako bogat, ima puno riječi.
1: Dobro. Ovaj, ajde, nađi mi jednu pjesmu, ono koja je, to, nema ni jedna, druže.
0: Gdje mu,
1: ma nema ni jedna.
0: Ma ima, mora biti. Sad ja ne znam ako napamet, evo sad ću ja naći, a ima, naravno da ima pjesama, pa mislim isto se kune i u Americi i u Bosni, ma, samo ne, ono, oni, drugim riječima.
1: Ma ne kune, bala niko, samo mi, to kod nas, na Balkanu ima, nema ni u Turskoj. Nema ni u Bugarskoj gdje su ovi, Grčka recimo. Puno pjesama mi smo mazili ovo, pogotovo narodnjaka.
0: Evo sad ćemo vidjeti.
1: Oni vređaju ono.
0: Pa uvodno. Ja, mislim, najčešće se gori, ovaj, psuje, pa suštinski bilo bi sada
1: ima psovki,
0: ružno.
1: Ima
0: ružno.
1: Psovki, oni psuju, ali ne kunu.
0: Pa vidi, ima jedna psovka, ovaj, sad kad bi ja izgovorio, bilo bi svima jasno, naravno neću, ali ono, to je, mislim, i na našem jeziku je to, hajmo na neki način reći da je neka kletva u pitanju. Kunu i oni, ali nisu ovako kreativni kao što smo mi. Mislim, pročitao sam jedan super komentar na internetu vezano za pjesme Kemala Malovčića, kaže neko. On kad kune, kune do 7. koljena.
1: Pa jo. Najmanje. Tun. Čovjek je napravio karijeru na tome što treba cijeniti. Dobro. Ali ne samo ono, razmišljam zašto je to tako. Zašto smo mi ovakvi, a rećemo cijeli svijet je... Recimo, to nemaš u japanskoj kulturi uopšte.
0: Pa očito je do nas da smo mi naopaki. Pa očito smo mi naopaki, ako je cijeli svijet normalan.
1: Pazi, ovi gore Šveđani, Norvežani, to njima, ono, smije Skandinavija. To je njima normalno, dokle, danas jeste, sutra nije, okej, okay, idemo dalje, ostajemo, čak i oni... Razvedu se i žive zajedno, tu kod nas
0: da, to sam viđao, do duše po filmovima i po serijama nemam ovaj nekih situacija, ovaj, nemam nekih sada puno poznanika i to da mogu tvrditi da je nešto ovako ili onako, ali generalno ovaj, da se oni ponašaju
1: oni
0: zrelije
1: praktični.
0: Nego mi ponašaju.
1: Da, zrelije pravo.
0: Mm-hmm.
1: Ovaj, to njima, oni gledaju s praktične strane da podijele troškove života, da ono ako smo
0: djeca ne osjete recimo.
1: Ok, ne volimo se više, ne privlačimo se, ok, ali mi idemo dalje ono za te neke ekonomske.
0: Pa tako je, neće djelom. Zajedno jastuk i organ, ne znam, nija krevet, ali dijelit će
1: račune.
0: Tako je, pa i životni prostor, što da ne.
1: Kod nas nema šanse.
0: Pa ne može, mislim, to kad se posvađa. Mislim, najgore je što kod nas to uvijek ide ono, kako bi ti ja sad rekao, da ne bude vulgaran. Ovaj, ali ide se ono na mak na konac se tjera, znaš, tjera se dok se ne istjera neki taj, ne znam, nija, dok svi ne kažu.
1: Ništa, kad istjeraš ništa.
0: E, onda si rekao već ono stvari zbog koje se suštinski požalio iste sekunde kad si ih izgovorio na glas. I to ti je većina situacija, ti te riječi ne možeš vratiti, najradije bi volio da jel može, ali ne može i onda tu nema više komunikacije.
1: Evo, recimo uzmi italijansku muziku.
0: Dobro.
1: Francusku muziku.
0: Mhm.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to. Samo hitovi 104.7.

Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km. Sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa Gracia 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija 1 km, vaš robot.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba. To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je svečano otvaranje Sarajevskog aerodroma 1969. godine skoro pokvarila kiša? 2. juna te godine sve je bilo spremno za veliki dan. Zvanice su pristizale, protokol je bio utvrđen, a prvi avion trebao je stići iz Beograda. Međutim, niski oblaci i skoro neprekidna kiša poremetili su planove. Dok se čekalo poboljšanje vremena, dogodilo se nešto neočekivano. Nešto poslije 11 sati na novu pistu sletio je JAT-ov avion Convair na redovnoj liniji iz Zagreba. I tako je, sasvim neplanirano, upravo njegova posada dobila čast da prva sleti na novo otvoreni aerodrom. Planirana karavela iz Beograda stigla je kasnije, a zbog niskih oblaka morala je napraviti dodatni krug prema visokom prije uspješnog slijetanja. Bio je to početak jedne velike priče koja traje i danas. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

0: Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na sastanku u sjedištu NATO-a u Briselu potvrđen je značajan napredak Bosne i Hercegovine u provođenju partnerskih ciljeva za period od 2025. do 2028. godine. Predstavnici NATO-a istakli su da će nastaviti pružati političku i materijalnu podršku našoj zemlji, uključujući pomoć u jačanju institucija. Istovremeno je naglašeno da Bosna i Hercegovina treba ispuniti ranije preuzete obaveze koje se odnose na povećanje budžeta za odbranu. Kantonalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo ukinulo je dnevno smanjivanje pritiska i protoka vode na cjelokupnom području vodosnabdijevanja. Iz ovog preduzeća navode da su povoljnije hidrološke prilike i djelimičan oporavak izvorišta omogućili stabilnije snabdijevanje tokom dana. Međutim, noćno smanjivanje pritiska ostaje na snazi od 23 do 6 sati ujutro radi punjenja rezervoara i očuvanja stabilnosti sistema. U tom periodu na višim spratovima zgrada i u rubnim naseljima moguće je potpuni prekid dotoka vode. Vlada kantona Sarajevo usvojila je program vrijedan 1 milijun maraka za podršku privrednicima pri zamjeni peći i kotlova na čvrsta goriva. Preduzeća i obrtnici moći će ostvariti sufinansiranje do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 35.000 maraka po projektu. Program obuhvata sisteme grijanja u poslovnim prostorima, ali i peći u pekarama, pizzerijama i drugim ugostiteljskim i proizvodnim objektima. Cilj je smanjenje štetnih emisija i poboljšanje kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo. U Sarajevskoj pionirskoj dolini u toku su pripreme za zimu, a stanovnici zoološkog vrta dobili su nove sadržaje za igru i svakodnevne aktivnosti. Radnici istovremeno popravljaju krovove, uređuju nastambe i poboljšavaju termoizolaciju kako bi životinjama osigurali ugodne uslove tokom hladnih dana. Pionirska dolina tokom oktobra otvorena je svakodnevno od 8 do 18.30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prema dnevnoj prognozi u Hercegovini i na jugu Bosne preovladavaće sunčano vrijeme, dok se u ostalim područjima Bosne očekuju sunčani intervali uz promjenjivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a na jugu zemlje i do 21 stepen. Danas se u Sarajevu očekuje sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature tokom dana. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će oko 15 stepeni. U večernjim satima u Sarajevu očekuje se postepeno povećanje oblačnosti uz pad temperature zraka.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini, zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Europske unije moguća dodatna čekanja. Sretan put!

0: je 1199 km. Novembar, Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo.

0: više mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
4: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na sastanku u sjedištu NATO-a u Briselu potvrđen je značajan napredak Bosne i Hercegovine u provođenju partnerskih ciljeva za period od 2025. do 2028. godine. Predstavnici NATO-a istakli su da će nastaviti pružati političku i materijalnu podršku našoj zemlji, uključujući pomoć u jačanju institucija. Istovremeno je naglašeno da Bosna i Hercegovina treba ispuniti ranije preuzete obaveze koje se odnose na povećanje budžeta za odbranu. Kantonalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo ukinulo je dnevno smanjivanje pritiska i protoka vode na cjelokupnom području vodosnabdijevanja. Iz ovog preduzeća navode da su povoljnije hidrološke prilike i djelimičan oporavak izvorišta omogućili stabilnije snabdijevanje tokom dana. Međutim, noćno smanjivanje pritiska ostaje na snazi od 23 do 6 sati ujutro radi punjenja rezervoara i očuvanja stabilnosti sistema. U

U tom periodu na višim spratovima zgrada i u rubnim naseljima mogući i potpuni prekid dotoka vode. Američki predsjednik Donald Trump prema pisanju portala PAC razmatra mogućnost da svog političkog stratega Jamesa Blaira okrivi za eventualni loš rezultat republikanaca na predstojećim izborima za kongres. Blair je zajedno sa Chrisom Lasivitom nedavno boravio u Republici Srpskoj, gdje je savjetovao vlastiti i politički tim Milorada Dodika uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Američki mediji ranije su pisali da je njihov angažman izazvao nezadovoljstvo među republikancima. Zvanična odluka o Blairu nije objavljena. Međunarodna fudbalska federacija FIFA priprema novi četvorogodišnji fond od 5,5 milijardi eura za razvoj fudbala širom svijeta. Prema prijedlogu predsjednika FIFA Giannija Infantina, svaki od 211 nacionalnih fudbalskih saveza mogao bi dobiti po 21,5 milijuna eura. Novac bi bio namijenjen razvoju fudbala i jačanju nacionalnih saveza, a plan je da se dio sredstava osigura iz prihoda ostvarenih od svjetskog prvenstva. Konačni prijedlog očekuje se u decembru, dok bi se o njegovom usvajanju odlučivalo u martu naredne godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima očekuje se prolazno povećanje oblačnosti. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni, a povećanje oblačnosti očekuje se u večernjim satima uz pad temperature zraka.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Europske unije moguća dodatna čekanja. Sretan put.
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: Lijep pozdrav svima vama koji ste i ovog podneva sa nama. Srijeda je 14. oktobar i evo nas u prvom zajedničkom satu na Hit FM-u danas. Nadam se da je raspoloženje dobro, da uživate u ovom jesenjem danu i bojama koje nas okružuju zahvaljujući prirodi i lišću. Udahnite malo ove pozitivne, tople energije.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

I bio je to Goran Bare na Hit FM-u ovog 14. oktobra i vrijeme je da se krene. Posljednji pozdrav i ispraćaj Gorana Bareta danas je u Vinkovcima, gradu koji je imao

posebno mjesto u njegovom životu. Već sa 12 godina osnovao je svoj prvi školski band, a već 1980. godine s Marinom Pokrovcem pokrenuo je sastav Duo Debili, koji je prvi nastup imao pred oko 1000 ljudi u Vinkovačkom domu omladine. Krajem 1984. u Vinkovcima su nastale i

0: Vinkovce vratio na svoje posljednje počivalište. Otišao je veliki roker, čovjek neponovljivog glasa i energije, ali pjesme ostaju. Goran Bare, posljednji pozdrav jednom od onih koji su živjeli i pjevali po svome.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka, naša

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 20.

0: sa vama je Elva. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo mi dalje na Hit FM ove srijede i danas pričamo o temi koja se tiče baš svih nas. Od onih s najnovijim mobitelima do onih koji još uvijek čuvaju stare telefone, ono, za svaki slučaj. Danas

0: je 14. oktobar i Međunarodni je dan e-otpada. A ovogodišnji fokus je na kritičnim sirovinama, materijalima koji se nalaze u gotovo svakom elektronskom uređaju, a koji su od ogromne važnosti za zelenu i digitalnu budućnost. To znači da i u onom starom telefonu u nekoj ladici možda spava komadić zlata, bakra ili litijuma. Zato stručnjaci poručuju: ne bacajte, ne čuvajte, nego reciklirajte. Jer svaki kabel, punjač ili pokvareni uređaj može se pretvoriti u novu vrijednost i pomoći da se manje kopa, a više ponovo koristi. I da, ne moraš ništa veliko. Dovoljno je da danas predaš jedan stari uređaj na pravo mjesto i već si dio globalne akcije. Dakle, danas je savršen dan da otvoriš onu laticu svaštaru i kreneš čistiti. Planeta će nam biti zahvalna.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo. 104.9
1: Hit FM.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Bosni i Hercegovini u prvih šest mjeseci ove godine rođeno je 11.604 djece, što je za nešto više od 7% više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj razvoda smanjen je za skoro 16%, a u prvom polugodištu razvedeno je 849 brakova. Istovremeno zabilježeno je 17.568 smrtnih slučajeva. Iako je broj rođenih povećan, prirodni priraštaj i dalje je negativan, jer je umrlo skoro 6.000 osoba više nego što je rođeno. Američki predsjednik Donald Trump prema pisanju portala PAK razmatra mogućnost da svog političkog stratega Jamesa Blaira okrivi za eventualni loš rezultat republikanaca na predstojećim izborima za kongres. Blair je zajedno sa Chrisom Lasevitom nedavno boravio u Republici Srpskoj, gdje je savjetovao vlastiti i politički tim Milorada Dodika uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Američki mediji ranije su pisali da je njihov angažman izazvao nezadovoljstvo među republikancima. Zvanična odluka o Blairu nije objavljena. Turistička zajednica kantona Sarajevo pokrenula je javnu nabavku za postavljanje i osvjetljavanje takozvanih instagramičnih mjesta, odnosno atraktivnih lokacija, namijenjenih fotografisanju turista. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 85.000 maraka bez PDV-a, a ponuđač će biti izabran prema kriteriju najniže cijene. Nabavka se prvenstveno odnosi na rasvjetnu opremu i električne svjetiljke. Iz turističke zajednice nisu precizirali na kojim će lokacijama biti postavljeni novi sadržaj. Projekat se pokreće u periodu rasta broja turističkih noćenja u kantonu Sarajevo. Međunarodna fudbalska federacija FIFA priprema novi četvorogodišnji fond od 5,5 milijardi eura za razvoj fudbala širom svijeta. Prema prijedlogu predsjednika FIFA Giannija Infantina, svaki od 211 nacionalnih fudbalskih saveza mogao bi dobiti po 21,5 milijon eura. Novac bi bio namijenjen razvoju fudbala i jačanju nacionalnih saveza, a plan je da se dio sredstava osigura iz prihoda ostvarenih od svjetskog prvenstva. Konačni prijedlog očekuje se u decembru, dok bi se o njegovom usvajanju odlučivalo u martu naredne godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima očekuje se prolazno povećanje oblačnosti. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni, a povećanje oblačnosti očekuje se u večernjim satima uz pad temperature zraka.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Europske unije moguća dodatna čekanja. Sretan put.
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: Nakon vijesti i aktuelnosti u 13. zakoračili smo u novi zajednički sat na Hit FM-u ove srijede. Jesenje, pozdrave vam šaljem, vjerujem da uživate u danu, a dalje ćemo uz muziku i dobro raspoloženje na Hit FM-u ovog 14. oktobarskog dana.

Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i ako ovih dana tražite seriju koja će vas onako prikovati za ekran i natjerati da nakon posljednje epizode još malo razmišljate o onome što ste gledali, pa imamo jedan prijedlog, a to je Istočno od raja. Nova Netflixova miniserija. Riječ je o adaptaciji kultnog romana koji donosi priču o porodici Trask, međugeneracijskim sukobima, ljubavi, porodičnim tajnama i vječnoj borbi između dobra i zla. A ono što u ekranizaciju čini posebno zanimljivo mjesto lik Kathy, žene čije destruktivno ponašanje krije mnogo složeniju priču. Serija pokušava istražiti šta ju je oblikovalo i šta se zapravo krije iza njene mračne strane. E pa mini serija ima samo 7 epizoda, što znači da vas ne čeka višegodišnje iščekivanje nove sezone, nego cijela zaokružena priča koju možete pogledati svojim tempom. Pa eto, ako volite velike porodične drame, priče smještene u prošlost i likove kod kojih nije uvijek jasno ko je dobar, a ko nije, isto od raja bi mogla biti pravi izbor za vaše sljedeće večeri uz Netflix.
0: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više.

0: Jesen u Sarajevu uz najveće hitove na 104,9.
1: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Srijeda na Hit FM-u i evo jedna zanimljiva tema. Znate, ono, otvorite zamrzivača, unutra više leda nego hrane. Znam da je poznata situacija, barem jednom vam se ovo desilo, a osim što nam to oduzima prostor za namirnice, nakupljanje leda može utjecati i na efikasnost uređaja. E sad, znate li šta najčešće uzrokuje taj problem? Pa naravno, vlaga. U zamrzivač ulazi svaki put kada otvorimo vrata, a dodatno je stvaraju nedovoljno zatvorene kese, posude bez poklopca i hrana koja nije dovoljno ohlađena prije zamrzavanja. Zato je prvi savjet jednostavan. Namirnice dobro zatvarajte, vrata zamrzivača držite otvorenim što kraće i povremeno provjerite da li guma na vratima dobro prijanja. Možda ste čuli za onaj kućni trik sa jestivim uljem kojim se nakon odmrzavanja navodno premazuju unutrašnji zidovi zamrzivača kako bi se spriječilo stvaranje leda. Ipak za ovu metodu nema pouzdanih dokaza da djeluje, pa je bolje držati se onog pravilnog održavanja i uputa proizvođača. Ako se led ipak nakupi, isključite uređaj, pustite da se otopi i stručnjaci nas mole, dakle, bez noževa, viljuški i čega već sve ne. Znam da je primamljivo malo ubrzati stvar, ali tako možemo oštetiti zamrzivač i napraviti mnogo veći problem. A ako se led stalno vraća u velikim količinama, čak i kada sve radite kako treba, e pa možda je vrijeme da provjerite ispravnost uređaja. E sad iskreno, jeste li vi od onih koji redovno odmrzavaju zamrzivač ili čekate da se led toliko nakupi da više ne možete izvući ladicu? I šta je ono što vi radite kako biste brže odledili zamrzivač? Pišite nam na Viber, a mi idemo dalje.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Bosni i Hercegovini u prvih šest mjeseci ove godine rođeno je 11.604 djece, što je za nešto više od 7% više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj razvoda smanjen je za skoro 16%, a u prvom polugodištu razvedeno je 849 brakova. Istovremeno zabilježeno je 17.568 smrtnih slučajeva. Iako je broj rođenih povećan, prirodni priraštaj i dalje je negativan, jer je umrlo skoro 6.000 osoba više nego što je rođeno. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet Federacije Bosne i Hercegovine skoro 1,5 milijuna maraka trajno oduzetih novčanih sredstava. Riječ je o novcu oduzetom na osnovu pravosnažnih sudskih odluka u periodu od oktobra prošle godine do oktobra ove godine. Agencija je istovremeno povjerena na upravljanje privremeno oduzeta imovina više milijonske vrijednosti, uključujući luksuznu vilu, 5 apartmana, poslovno-stambeni objekat, vozila i radne mašine. Iz agencije najavljuju nastavak aktivnosti na upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Sarajevskom preduzeću Gras isporučeno je svih 10 novih zglobnih trolejbusa poljskog proizvođača Solaris. Prema riječima kantonalnog ministra saobraćaja Adnana Štete, 5 vozila već prevozi putnike, dok će preostalih 5 biti uključeno u saobraćaj nakon završetka potrebnih procedura. Vrijednost nabavke iznosi oko 15 miliona i 650.000 maraka, a sredstva su osigurana kreditom Evropske investicione banke. Riječ je o klimatiziranim niskopodnim trolejbusima koji mogu saobraćati i na dionicama bez kontaktne mreže koristeći baterije. Turistička zajednica kantona Sarajevo pokrenula je javnu nabavku za postavljanje i osvjetljavanje takozvanih instagramičnih mjesta, odnosno atraktivnih lokacija namijenjenih fotografisanju turista. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 85.000 maraka bez PDV-a, a ponuđač će biti izabran pretiljke. Iz turističke zajednice nisu precizirali na kojim će lokacijama biti postavljeni novi sadržaj. Projekat se pokreće u periodu rasta broja turističkih noćenja u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima očekuje se prolazno povećanje oblačnosti. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni, a povećanje oblačnosti očekuje se u večernjim satima uz pad temperature zraka.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Europske unije moguća dodatna čekanja. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: I evo, čuli smo vijesti i aktualnosti u 14. Dakle, stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja za ovaj 14. oktobarski dan na Hit FM-u. Uživajte u ostatku srijede, ostanite uz najveće hitove. Od 15. sa vama je Laila, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u mist.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je svečano otvaranje Sarajevskog aerodroma 1969. godine skoro pokvarila kiša? 2. juna te godine sve je bilo spremno za veliki dan. Zvanice su pristizale, protokol je bio utvrđen, a prvi avion trebao je stići iz Beograda. Međutim, niski oblaci i skoro neprekidna kiša poremetili su planove. Dok se čekalo poboljšanje vremena, dogodilo se nešto neočekivano. Nešto poslije 11 sati na novu pistu sletio je JAT-ov avion Convair na redovnoj liniji iz Zagreba. I tako je, sasvim neplanirano, upravo njegova posada dobila čast da prva sleti na novo otvoreni aerodrom. Planirana karavela iz Beograda stigla je kasnije, a zbog niskih oblaka morala je napraviti dodatni krug prema visokom prije uspješnog slijetanja. Bio je to početak jedne velike priče koja traje i danas. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

0: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, da, ali kako?
4: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
5: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet Federacije Bosne i Hercegovine skoro 1,5 milijuna maraka trajno oduzetih novčanih sredstava. Riječ je o novcu oduzetom na osnovu pravosnažnih sudskih odluka u periodu od oktobra prošle godine do oktobra ove godine. Agencija je istovremeno povjerena na upravljanje privremeno oduzeta imovina više milijonske vrijednosti, uključujući luksuznu vilu, 5 apartmana, poslovno-stambeni objekat, vozila i radne mašine. Iz agencije najavljuju nastavak aktivnosti na upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Sarajevo će od 22. do 24. oktobra biti domaćin Međunarodnog sajma turizma Turizm Expo Sarajevo 2026. Manifestacija će okupiti predstavnike turističkog sektora, kompanije i druge učesnike zainteresovane za saradnju i promociju turističkih destinacija. Prema ranijim informacijama turističke zajednice kantona Sarajevo, više od 70% izlagačkog prostora bilo je rezervisano već tokom ljeta. Sajam predstavlja priliku za promociju Sarajeva i Bosne i Hercegovine na međunarodnom turističkom tržištu. Sarajevskom preduzeću Gras isporučeno je svih 10 novih zglobnih trolejbusa poljskog proizvođača Solaris. Prema riječima kantonalnog ministra saobraćaja Adnana Štete, 5 vozila već prevozi putnike, dok će preostalih 5 biti uključeno u saobraćaj nakon završetka potrebnih procedura. Vrijednost nabavke iznosi oko 15 miliona i 650 hiljada maraka, a sredstva su osigurana kreditom Evropske investicione banke. Riječ je o klimatiziranim niskopodnim trolejbusima koji mogu saobraćati i na dionicama bez kontaktne mreže koristeći baterije. Večeras se nastavlja Liga prvaka. Posebnu pažnju BK javnosti privlači susret Slovana iz Bratislave i Štutgarta, u kojem bi se mogli sastati naši fudbaleri Alen Mustafić i Ermedin Demirović. Utakmicu će suditi najbolji BK arbitar Irfan Peljto uz pomoć Senada Ibrešimbegovića i Davora Belje, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. U ostalim susretima izdvajaju se okršaj Manchester Citya i Paris Saint-Germaina, te gostovanje Real Madrida kod Rome, koje donosi povratak Mourinha na Olimpico. Sve tri utakmice počinju u 21 sat. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima očekuje se prolazno povećanje oblačnosti. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni, a povećanje oblačnosti očekuje se u večernjim satima uz pad temperature zraka.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Europske unije moguća dodatna čekanja. Sretan put.
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove.

želimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoj kino.

0: 20 sati. Rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz Jasenku i Lucky Seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo, evo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

15:30, a Emir i Andri dotakli su se jedne zanimljive teme, miraz. Gdje je nestao miraz, ljudi moji? Nekada se, kada se djevojka udavala, dobro znalo šta nosi u novu kuću. Spremala se sehara, slagala posteljina, peškiri, stolnjaci, vezlo se, heklalo se, čuvalo se godinama. Majke i nane pripremale su ono što će njihovoj djeci trebati kada započne svoj život u novom domu. E, u nekim porodicama miraz je bio mnogo više od posteljine i ručnika, donosio se namještaj, novac, zemlja, pa i druga imovina i naravno nije svaka porodica mogla priuštiti isto. Nažalost, bilo je vremena kada se po mirazu procjenjivalo koliko je djevojka dobra prilika za udaju, gledalo se iz kakve porodice dolazi, koliko je imućna, šta donosi sa sobom. Kao da se vrijednosti jedne djevojke mogu izmjeriti, ne znam, čaršafima, dukatima ili dunumima zemlje. A zamislite sad ovaj razgovor. Sine, kakva ti je djevojka? Ma divna, mama, obrazovana, lijepa, voli me, sve što treba, dobro, dobro, a kakvi su je peškiri? Šalu na stranu, miraz je imao i svoju lijepu stranu. U njemu je bilo mnogo majčinske brige, ljubavi i želje da se djeci olakša početak zajedničkog života. I danas roditelji često to rade, samo to možda više ne zovemo mirazom. Neko mladincima kupi, ne znam, veš mašinu, frižider, neko pomogne oko stana, pokloni novac i slično, a neko koliko može naravno donese samo ono najvažnije, podršku i lijepu riječ. I znate šta, meni se čini da miraz možda nije potpuno nestao, samo je promijenio oblik. Nekada se punila sehara, a danas se možda otplaćuje kuhinja na rate. Šta vi kažete? 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, da, ali kako?
7: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
8: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
9: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
8: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, srijeda je 14. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora održanih 4. oktobra. Prema posljednjim objavljenim podacima, obrađeno je skoro 99% biračkih mjesta, rezultati su i dalje preliminarni. CIK je donio i odluku da se u nedjelju 18. oktobra ponove izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu. Izbori su na ovom mjestu poništeni zbog nepravilnosti jer biračima s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nije bio osiguran glasački listić za parlamentarnu skupštinu BiH. Ponovno glasanje biće provedeno na osnovu istih kandidatskih listi i biračkog spiska. Novi granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš od danas funkcioniše u punom kapacitetu, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Time su osigurani potrebni organizacioni i kadrovski uslovi za obavljanje carinskih poslova na ovom prijelazu. Iz uprave navode da su spremni za ponovno uspostavljanje carinske službe na starom prijelazu Gradiška Stara Gradiška nakon završetka radova na oštećenom prilaznom mostu. Novi prijelaz važan je za odvijanje putničkog i robnog saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bosnu i Hercegovinu je u prvih 8 mjeseci ove godine posjetilo 1.350.000 turista, što je za 0,6% više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ostvareno je skoro 2.900.000 noćenja, odnosno 2,4% više nego prošle godine. Ipak broj dolazaka stranih turista smanjen je za 1,5%, a najveći pad zabilježen je među gostima iz Kine i Saudijske Arabije. S druge strane, povećan je broj turista iz evropskih zemalja i SAD-a. Košarkaši Bosne i BiH Telekom večeras od 18:30 gostuju njemačkom Ratio Farm Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski studenti traže prvu pobjedu u ovom evropskom takmičenju nakon dva tjesna poraza na početku sezone. U prethodnom kolu Bosna je u Sarajevskoj Zetri poražena od grčkog Paoka rezultatom 75-72. Nakon večerašnjeg gostovanja Bosnu očekuje novi evropski susret već 21. oktobra kada će u Sarajevu ugostiti turski Bahçeşehir. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Tokom večeri očekuje se postepeni pad temperature i povećanje oblačnosti. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije vrijeme uz malu dumirenu na oblaku. U Sarajevu se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnje na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Europske unije moguća dodatna čekanja. Sretan put.
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 16 sati prošlo, a mi danas na Hit FM-u pričamo o jednoj staroj tradiciji koja je, čini se, s vremenom promijenila i oblik i značenje. Gdje je nestao miraz? Nekada su se djevojkama godinama spremale sehare, vezli stolnjaci, slagali peškiri i posteljina, znalo se da mlada nosi to sve u novu kuću, a ponekad se, nažalost, gledalo i koliko je njena porodica imućna. Danas više nema toliko sehara, ali zato imamo frižidere, veš mašine, namještaje, pa i pomoć roditelja pri kupovini stana. Evo što vi kažete. Merci kapi.

0: Jedina moja i Divlje jagode, kakva pjesma. Idemo dalje sa našim druženjem. Uskoro nam je tu i mini koncert. Ostanite uz nas.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Sa vama je Majma.
1: Pola pet je i vrijeme je, kako rekoh malo prije, za naš mini koncert, a danas ćemo uživati uz jednu od najprepoznatljivijih i najmoćnijih ženskih vokala na našim prostorima. Glas koji, kada ga čujete, jednostavno ne možete zamijeniti ni s jednim drugim. U pitanju je Kaliopi, ko drugi. A imamo i lijep povod da danas slušamo upravo nju. Naime, Kaliopi 5. novembra dolazi u Sarajevo, gdje će održati koncert u Bosanskom kulturnom centru, i vjerujem da će biti jedan od onih koncerata u kojima jednostavno ne sluša se samo muzika, nego i osjeti svaka emocija koju umjetnik prenese s pozornice. Ulaznice za njen koncert možete kupiti u sistemu entrio.ba, a mi slušamo u nastavku Bato, bez ove pjesme ne može, i naravno Kofer ljubavi. Uživajte!
0: Duplo je bolje, samo na Hit FM.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja. Jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
4: Ovaj?
3: Da.
4: I ovaj?
3: Da.
4: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Lijep pozdrav, srijeda je 14. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora održanih 4. oktobra. Prema posljednjim objavljenim podacima, obrađeno je skoro 99% biračkih mjesta, rezultati su i dalje preliminarni. CIK je donio i odluku da se u nedjelju 18. oktobra ponove izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu. Izbori su na ovom mjestu poništeni zbog nepravilnosti jer biračima s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nije bio osiguran glasački listić za parlamentarnu skupštinu BiH. Ponovno glasanje bit će provedeno na osnovu istih kandidatskih listi i biračkog spiska. Novi granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš od danas funkcioniše u punom kapacitetu, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Time su osigurani potrebni organizacioni i kadrovski uslovi za obavljanje carinskih poslova na ovom prijelazu. Iz uprave navode da su spremni za ponovno uspostavljanje carinske službe na starom prijelazu Gradiška Stara Gradiška nakon završetka radova na oštećenom prilaznom mostu. Novi prijelaz važan je za odvijanje putničkog i robnog saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bosnu i Hercegovinu je u prvih 8 mjeseci ove godine posjetilo 1.350.000 turista, što je za 0,6% više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ostvareno je skoro 2.900.000 noćenja, odnosno 2,4% više nego prošle godine. Ipak broj dolazaka stranih turista smanjen je za 1,5%, a najveći pad zabilježen je među gostima iz Kine i Saudijske Arabije. S druge strane, povećan je broj turista iz europskih zemalja i SAD-a. Košarkaši Bosne i BiH Telekom večeras od 18:30 gostuju u njemačkom Ratiofarm Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski studenti traže prvu pobjedu u ovom europskom takmičenju nakon dva tjesna poraza na početku sezone. U prethodnom kolu Bosna je u Sarajevskoj Zetri poražena od grčkog Paoka rezultatom 75-72. Nakon večerašnjeg gostovanja Bosnu očekuje novi europski susret već 21. oktobra kada će u Sarajevu gostiti turski Bahçeşehir. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom večeri očekuje se postepeni pad temperature i povećanje oblačnosti. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U Sarajevu se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Europske unije moguća dodatna čekanja. Sretan put.
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17. sati, imam jednu važnu informaciju za sve vas koji trenutno ste za volanom i posebno za one koji svake godine govore, ma ima vremena, promijenit ću gume naredne sedmice. E pa, naredna sedmica brzo dođe, a još brže dođe 1. novembar. Podsjećamo da je od 1. novembra u Bosni i Hercegovini obavezna zimska oprema i to sve do 1. aprila naredne godine. I nije važno hoće li 1. novembra padati snijeg ili ćemo imati sunčan dan i 15 stepeni, propisi važe bez obzira na vremenske prilike. Sada dolazimo do onog dijela koji nas sve najviše zanima, koliko će nas ovo zadovoljstvo koštati. Pa prema najnovijim informacijama, zamjena i balansiranje četiri gume uglavnom košta od

0: se do 120 maraka, zavisno od dimenzija točkova i vrste usluge. Ako imate manje felge, računajte na 50-ak konvertibilnih maraka, a ako vozite automobil s većim točkovima, cijena raste. Ali ako morate kupiti potpuno nove zimske gume, tu već govorimo o ozbiljnom izdatku. Za jednu od čestih dimenzija automobilskih guma, komplet od 4 nove može koštati otprilike 310 do 610 konvertibilnih maraka, a kada tome dodamo montažu i balansiranje, dolazimo do ukupnog troška od približno 360 do 680 konvertibilnih maraka. I sada zamislite porodicu s dva automobila. Pa nije ni čudo što se mnogi vozači već u oktobru hvataju za novčanik. Tek smo završili troškove početka školske godine, počinje sezona grijanja, a sada nam stižu i zimske gume. Ali postoji dobra vijest, ne morate svake godine kupovati upravo te nove gume. Ako su postojeće ispravne, nisu istrošene i odgovaraju propisima, dovoljno je da ih pregledate i zamijenite. Važno je znati da zakon ne propisuje isključivo 4 zimske gume, postoji i druga dozvoljena kombinacija zimske opreme, uključujući odgovarajuće gume i lance. Ipak, kada govorimo o sigurnosti na hladnim, mokrim i snijegom prekrivenim cestama, kvalitetne zimske gume na sva 4 točka vrlo su dobar izbor. Dakle, moj savjet vam je, nemojte čekati 31. oktobar, znamo kako to izgleda, prvi ozbiljniji hladan dan, svi se sjete guma, a ispred vulkanizerskih radnji redovi kao da se nešto dijeli besplatno.
1: Skoro

pola šest je, imam jednu vijest koja će, vjerujem, obradovati sve vas koji se još niste spremili potpuno oprostiti od toplih dana. Izgleda da nam se vraća malo toplije vrijeme. Evo, ovaj današnji dan sluti na to. Taman smo počeli vaditi zimske jakne, šalove kada ujutro izlazimo iz kuće i razmišljamo treba li nam kapa, stiže najava koja kaže polako, nije jesen još završila sa svojim toplim izdanjem. Naime, meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da nas najprije očekuje još desetak dana relativno svježeg vremena, uz hladna jutra, ponegdje prizemni mraz, dakle nemojte još odlagati jakne, posebno ne za jutarnje sate. Ali, nakon 23. oktobra, tamo od dakle 24. oktobra, prema njegovim prognozama, mogao bi uslijediti duži period uglavnom suhog i relativno toplog vremena. A sad ono što mnogima će sigurno samo izmamiti osmih na lice, dnevne temperature u regiji mogle bi dosezati 20 stepeni Celsijusovih. 20 stepeni krajem oktobra. Pa to je ono vrijeme kada ujutro izađete iz kuće u kaputu, a popodne ga nosite preko ruke i pitate se zašto ste uopšte toliko obukli stvari na sebe. Nema veze, neka nama i ovog sunca, neka i hladnih jutara i večeri, lako ćemo mi s tim kaputom, ali samo neka nas sunce grije. Ovo bablje, kako ga zovu, odnosno miholjsko ljeto, baš se lijepo odužilo i baš nam prija.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.
6: You're my spice.

Lijep pozdrav, srijeda je 14. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora održanih 4. oktobra. Prema posljednjim objavljenim podacima, obrađeno je skoro 99% biračkih mjesta, rezultati su i dalje preliminarni. CIK je donio i odluku da se u nedjelju 18. oktobra ponove izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu. Izbori su na ovom mjestu poništeni zbog nepravilnosti jer biračima s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nije bio osiguran glasački listić za parlamentarnu skupštinu BiH. Ponovno glasanje biće provedeno na osnovu istih kandidatskih listi i biračkog spiska. Novi granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš od danas funkcioniše u punom kapacitetu, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Time su osigurani potrebni organizacioni i kadrovski uslovi za obavljanje carinskih poslova na ovom prijelazu. Iz uprave navode da su spremni za ponovno uspostavljanje carinske službe na starom prijelazu Gradiška Stara Gradiška nakon završetka radova na oštećenom prilaznom mostu. Novi prijelaz važan je za odvijanje putničkog i robnog saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bosnu i Hercegovinu je u prvih 8 mjeseci ove godine posjetilo 1.350.000 turista, što je za 0,6% više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ostvareno je skoro 2.900.000 noćenja, odnosno 2,4% više nego prošle godine. Ipak broj dolazaka stranih turista smanjen je za 1,5%, a najveći pad zabilježen je među gostima iz Kine i Saudijske Arabije. S druge strane, povećan je broj turista iz evropskih zemalja i SAD-a. Košarkaši Bosne i BiH Telekom večeras od 18:30 gostuju njemačkom Ratio Farm Ulmu u trećem kolu Eurokupa. Sarajevski studenti traže prvu pobjedu u ovom europskom takmičenju nakon dva tjesna poraza na početku sezone. U prethodnom kolu Bosna je u Sarajevskoj Zetri poražena od grčkog Paoka rezultatom 75-72. Nakon večerašnjeg gostovanja Bosnu očekuje novi europski susret već 21. oktobra kada će u Sarajevu ugostiti turski Bahçeşehir. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom večeri očekuje se postepeni pad temperature i povećanje oblačnosti. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U Sarajevu se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila, ali su zbog

0: novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Evropske unije, moguća dodatna čekanja. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati i uživajte u ostatku dana uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, a čujemo se mi ponovo sutra od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist. Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je svečano otvaranje Sarajevskog aerodroma 1969. godine skoro pokvarila kiša? 2. juna te godine sve je bilo spremno za veliki dan. Zvanice su pristizale, protokol je bio utvrđen, a prvi avion trebao je stići iz Beograda. Međutim, niski oblaci i skoro neprekidna kiša poremetili su planove. Dok se čekalo poboljšanje vremena, dogodilo se nešto neočekivano. Nešto poslije 11 sati na novu pistu sletio je JAT-ov avion Convair na redovnoj liniji iz Zagreba. I tako je, sasvim neplanirano, upravo njegova posada dobila čast da prva sleti na novo otvoreni aerodrom. Planirana karavela iz Beograda stigla je kasnije, a zbog niskih oblaka morala je napraviti dodatni krug prema visokom prije uspješnog slijetanja. Bio je to početak jedne velike priče koja traje i danas. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade.

0: Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 0.

0: 7 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je svečano otvaranje Sarajevskog aerodroma 1969. godine skoro pokvarila kiša? 2. juna te godine sve je bilo spremno za veliki dan. Zvanice su pristizale, protokol je bio utvrđen, a prvi avion trebao je stići iz Beograda. Međutim, niski oblaci i skoro neprekidna kiša poremetili su planove. Dok se čekalo poboljšanje vremena, dogodilo se nešto neočekivano. Nešto poslije 11 sati na novu pistu sletio je JAT-ov avion Convair na redovnoj liniji iz Zagreba. I tako je, sasvim neplanirano, upravo njegova posada dobila čast da prva sleti na novo otvoreni aerodrom. Planirana karavela iz Beograda stigla je kasnije, a zbog niskih oblaka morala je napraviti dodatni krug prema visokom prije uspješnog slijetanja. Bio je to početak jedne velike priče koja traje i danas. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg Edamir i Gauda 9,95, kafa Gracia 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija, 1 km, vaš robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels,

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame.

0: i čarape.
1: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove Upim kluba.
0: A u Upim su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
1: Otkrijte nove favorite u Upim i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pečnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pečnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
3: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life Coach.
3: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to. To je to. Samo hitovi.
7: 104,9.